0: Pirate Rock.
1: Lyssna på Pirate Rock, och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

0: Rock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag har vi 15% på kevlarfodrade MC-kläder. Slitstarka jeans, jackor, hoodies och skjortor från alla varumärken. Kom in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
4: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
5: God morgon, god morgon och välkommen till Morning Glory denna tidiga fredag morgon den 26 juni. Daniel Elias heter jag, sitter med dig från och med nu fram till klockan 10 då. Lite förkyld idag, fortfarande lite raspig i rösten. Kan hända att det släpper något här under de kommande timmarna, vi hoppas det. Hur som helst, västkustens bästa rock då, det är det som gäller på den här kanalen jämt och hela tiden, så också denna härliga soliga fredag morgon. Exempelvis vi kommer lyssna på San Cody, deras debutsingel Damn här om en stund. Vi har en klassisk powerballad från Heart och vi har lite gott Heart också här vid en, ja, strax före halv helt enkelt. Vi rullar igång med svenska hit. Det här är Bad Time for Love. God morgon, god morgon.

0: här är västkustens bästa rock.
1: Pirate Rock.

San Cody, debutsingen där ifrån dessa två herrar, Harry Cody och Cindy San. Låten heter Damn. Du får den här på White Rock. Klockan är sådär en kvart tio över sex på morgonen denna fredag den 26 juni. Daniel Hjeldeus sitter jag, sitter med dig fram till klockan tio då. Nu blir det lite lugnare tongångar. Det här är Heart Alone på Pirate.

riktigt tidig D.A.D. från perioden då de fortfarande hette Disneyland After Dark. I Won't Cut My Hair från plattan D.A.D. Draws a Circle. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag, gött att ha dig med. Jag sitter här fram till klockan 10 då, efter mig sen mellan 10 och 14. Precis som vanligt, 4 timmars rock nonstop och sen i eftermiddag Kist Wolfbrandt och rockpasset. Lite längre fram i den här timmen ska du få 38 Special, du ska få Ozzy Osbourne, du ska få Five Finger Death Punch och nu närmast Treat ifrån en platta som heter just Treat. Och på den här plattan så har vi göteborgaren Mats Levén på sång. Den här låten heter Blood, Sweat and Love.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.

Five Finger Death Punch tillsammans med In This Moment. Låten heter I Refuse och du får den här på Pirate Rock Morning Glory denna fredag morgon. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Efter det sen då mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag, Christer Wolfbrandt och rockpasset. Dessutom, efter Christer där, vid 18, Power Hour. Nytt program med nya programledare som sänder ifrån Stockholm. Häng gärna med där.

Rick Springfield, Love Somebody här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 7 på morgonen då, denna fredag 26 juni. Nyheter på gång här om 10 minuter ungefär. Efter det sen kollar vi in vädret för helgen och det ser ju riktigt härligt och lovande ut. Precis som igår torsdag så har vi högsommarväder i Sverige. Nu närmast Ryan Adams, det här är Gimme Something Good.

Bryan Adams, icke att förväxla med Bryan Adams. Två helt olika killar det här. Bryan Adams kommer lite mer ifrån country-genren från början. Startade sin karriär i ett band som heter Whiskey Town. Och sen gick han solo och har turnerat och gjort en herrans massa plattor. Har spelat här i Göteborg flera gånger. Jag har själv sett honom två gånger i alla fall, minst. Klockan börjar närma sig heltimmen här, 07.00. Vi ska få nyheter efter det, sen tar vi en titt på vädret. Nu närmast, innan nyheter och väder, Bon Jovi. Det här är Let It Rock på Pirate.

Och här är nyheterna. Regeringen har beslutat att satsa 130 miljoner kronor på global hälsa. Pengarna som tas från biståndsbudgeten kommer att användas för att bekämpa HIV, malaria och tuberkulos samt för att stärka mödravården genom utbildning och anställning av barnmorskor. I Kongo-Kinshasa har antalet bekräftade Ebola-fall nu stigit till 1155 med 304 dödsfall rapporterade. Sjukdomen fortsätter att sprida sig i regionen vilket har väckt oro bland befolkningen och myndigheterna. Antalet bekräftade dödsoffer i jordbävningarna i Venezuela har stigit till 235, uppger landets hälsodepartement natten mot fredag. Det verkliga antalet omkomna befaras dock vara betydligt högre, kanske Japan i natt. Anthony Elanga stod för målet som gjorde att laget fortsatte.

0: fortsätter sitt äventyr i Nordamerika. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
5: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

The Dark här på Pirate Rock. Klockan har passerat 07.00. Du lyssnar på Morning Glory. Daniel heter jag. Sitter med dig fram till klockan 10. Du fick en nyhetsuppdatering här alldeles nyss. Och nu ska vi ta en titt på vädret. Och om vi börjar med idag, fredag då, så har vi ju riktigt härligt väder i Göteborg och längs hela regionen här, västkusten faktiskt. 25 grader, blå himmel och sol. Något enstaka tunt slöjmoln kan dra förbi. Annars så är det som sagt sol mot blå bakgrund. Och det är väl ungefär samma läge här imorgon lördag. Något enstaka moln kan passera förbi. Annars så är det blå himmel och sol och en temperatur på upp mot 27-28 grader. Vi har alltså en riktigt härlig somrig helg framför oss. Vi har också Motorhead framför oss. Det här är Fast and Loose på Pirate.

Beth Hart, Eric Gales, Sugar in my bowl här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig kvart över sju då på morgonen. Denna fredag, solig och härlig fredag i Göteborg. Du lyssnar på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Vi ska lyssna på Wasp här om en stund. Vi ska lyssna på White Lion och YNT, Summertime Girls, på ingång här alldeles strax. Nu närmast Boråsbandet One Mile From Home, I Breathe.

Han heter Mikael Trampenau egentligen, eller Mike Tramp, känd som sångare i amerikanska bandet White Lion. Den är dansk från Köpenhamn som är tillbaka på hemmaplan och fortsätter turnera då under eget namn, eller Mike Tramps White Lion. Spelar ju ganska så frekvent här i Sverige. Du lyssnar på Morning Glory, gött att ha dig med. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Vi har Yngve Malmsten på gång här alldeles strax. Heaven Tonight ifrån plattan Odyssey med Jolin Turner på sång där. Fantastisk platta. Innan dess, det här är Summertime Girls YNT.

0: Pirate Rock.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.

Han heter ursprungligen Lars Johan Yngve Lannerbäck, mer känd då som Yngve Malmsten, den svenska gitarristen som en gång i tiden tackade nej till att bli ny gitarrist i Kiss. Gick istället sin egen väg, bildade egna bandet Rising Force där 1984, debuterade Yngve med egen platta, och den här plattan vi just hörde här nu då ifrån 1988, Odyssey, Heaven Tonight med Jolyn Turner på sång. Fantastisk platta, och det är väl nummer 4 i ordningen tror jag, om jag inte helt ute och cyklar. Då ska vi se, ja, nog om Yngve. Vi har Europe på gång här, nytt ifrån Europe, också ifrån Upplands Väsby faktiskt, precis som Yngve. The Cult of Ignorance, nya singeln där alldeles strax. Vi har också Judas Priest och ZZ Top i Pipeline. Allra närmast, mer svenskt, det här är Erik Grönvall på Pirate.

Judas Priest, Love Bites här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 8, hon är 10 i 8 på morgonen denna fredag den 26 juni. Vid 8-draget där så får du nyheter. Efter det sen ska vi kolla in vädret och snäppet senare ska vi kolla in dagens datum. Nu närmast Europe, nya singeln. Det här är The Cult of Ignorance på Pirate Rock.

Den lilla orten Ånge i Medelpad är känd för två saker. Dels så är det en järnvägsknut och dels så kommer Corroded därifrån. Här då med Time and Again på Pirate Rock. Nyheter på gång här alldeles strax. Innan dess, All Time Low, här är Calm Down.

0: Och här är nyheterna. Regeringen har beslutat att satsa 130 miljoner kronor på global hälsa. Pengarna som tas från biståndsbudgeten kommer att användas för att bekämpa HIV, malaria och tuberkulos samt för att stärka mödravården genom utbildning och anställning av barnmorskor. I Kongo-Kinshasa har antalet bekräftade Ebola-fall nu stigit till 1155 med 304 dödsfall rapporterade. Sjukdomen fortsätter att sprida sig i regionen vilket har väckt oro bland befolkningen och myndigheterna. Antalet bekräftade dödsoffer i jordbävningarna i Venezuela har stigit till 235, uppger landets hälsodepartement natten mot fredag. Det verkliga antalet omkomna befaras dock vara betydligt högre, kanske tusentals. Det råder stor brandrisk i flera delar av Sverige på grund av den rådande värmeböljan. SMHI har utfärdat varningar för bränder i Götaland och Svealand och på Gotland gäller eldningsförbud. Avslutningsvis har Sveriges fotbollslandslag säkrat en plats i 16-delsfinalen i VM efter att ha spelat oavgjort mot Japan i natt. Anthony Elanga stod för målet som gjorde att laget fortsätter sitt äventyr i Nordamerika. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock, mat som rockar.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag har vi 15% på kevlarfodrade MC-kläder. Slitstarka jeans, jackor, hoodies och skjortor från alla varumärken. Kom in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
5: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
6: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
7: This is Pirate Rock.

Sabaton to Hell and Back här på Pirate Rock när klockan har passerat 8.00 då på morgonen denna fredag den 26 juni. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Jag sitter med dig 06-10 så vi har ungefär 2 timmar kvar tillsammans. Jag tänkte vi skulle ta en titt på vädret då, och ja, det är ju riktigt härlig läsning faktiskt. Stor sol över Göteborg både idag, imorgon och även fram på söndag kan ju dyka upp något enstaka stack eller slöjmål, men annars så är det en temperatur idag då på cirka 25 grader och lördag 27-28 grader här i Göteborg med omnejd. Kan ju mulna på lite grann på söndag som sagt och komma kanske någon lokal skur här och där, men annars så är det riktigt härligt väder även i början på nästa vecka.

Aerosmith, Shut Up and Dance här på Pirate Rock. När klockan är ungefär 20 över 8 då på morgonen denna fredag 26 juni. Riktigt härligt med fint väder och fredag. Det är ju alltid värt att fira att det blir helg och extra mycket så när solen steker mot en blå himmel. Vi ska alldeles strax kolla in dagens datum, 26 juni, se vem som har namnsdag, om någon som är värd att lägga notis om fyller år. Vi ska också se om det har hänt någonting speciellt genom historien just detta datum. Innan dess, Chris Stapleton, det här är Tennessee Whiskey.

Chris Stapleton, Tennessee Whiskey här på Pirate Rock Morning Glory, när klockan börjar närma sig 8:30 då på morgonen denna fredag den 26 juni. Och jag tänkte att vi skulle ta en titt på dagens datum här. Om vi börjar med namnsdagar, David och Salomon har namnsdag idag, två bibliska namn där. Sen har vi ju ett par andra händelser, exempelvis då lite rockhistoria. Det är just idag, den 26 juni, som Elvis Presley gav sin sista konsert någonsin. Och det gjorde han i Indianapolis i USA. Och mindre än två månader senare, sen den 16 augusti, så avlider han blott 42 år gammal. Om vi tittar på födelsedagar så fyller Chris Isaak år idag, mest känd för världshitten Wicked Game. Country- och rocksångerskan Gretchen Wilson fyller också år. Hon fyller 53 fyller hon, Gretchen Wilson, som ju spelar här ibland på Pirate. Om vi tittar på lite annat då, händelser i historien, så är det just denna dag, 1963, som John F. Kennedy höll sitt berömda tal i Berlin, som började med orden "Ich bin ein Berliner". Så är det, vi hoppar vidare med mer musik. Det här är Linkin Park på Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: This is Pirate Rock.

Evanescence, Who Will You Follow här på Pirate Rock. Du lyssnar på Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig 06-10 alla vardagar. Denna veckan ut ska jag säga, för att från och med måndag här nu som kommer nästa vecka så kör vi sommarschema på Pirate. Sommarhäng heter programmet då, pågår 10-16 alla vardagar och vi turas om att hålla dig sällskap här under dessa timmar. Vi som sänder radio här på Pirate. Så det kan vara jag, det kan vara Christer och det kan vara någon av de andra. Guernica eller de som kör Power Hour där. Hermansson och Tobbe. Så är det, vad har vi på gång här nu då lite längre fram? Mother Mystery om en stund. Vi har en dänga med Scorpions här också. Nu närmast Danger Danger. Det här är Horny S.O.B.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på

0: Scorpions Rhythm of Love ifrån plattan Savage Amusement ifrån, ja, 1988 skulle jag gissa. Jag är inte helt säker på det, men någonstans där. Klockan är ungefär 8:50 då på morgonen här, fredag 26 juni. Vi ska snart få en nyhetsuppdatering. Innan dess hinner vi trycka iväg ett par låtar till. Vi har Van Halen på gång här alldeles strax. Innan dess, In This Moment. Det här är Sleeping With The Enemy.
1: I don't know, how do we get to this? I thought you were my blood, I thought you were my Everest. And I don't know, I never seen the side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought you were my friend, I thought you were my family.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Tågurspårningen i Bollebygd kommer att ha stor påverkan på tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Det var igår eftermiddag som ett tiotal vagnar i ett 600 meter långt godståg spårade ur i Bollebygds kommun. Under fredagsmorgonen kunde några få SJ-tåg från Göteborg ledas om via Öxnered. Det kommer dock inte att vara möjligt resten av fredagen. I Nederländerna har den stora musikfestivalen Defcon 1 ställts in på grund av röda värmevarningar. Festivalen som inleddes igår var planerad att pågå hela helgen, men avbröts i förtid och besökarna informerades om beslutet vid midnatt. De 250 000 besökarna från över 100 länder får nu vända hem. Ryssland uppger att man har skjutit ner 660 ukrainska drönare under natten, däribland runt 40 drönare som riktades mot Moskva. Och ett lastfartyg i Hormuzsundet har blivit attackerat av en drönare. Enligt CNN är det Iran som misstänks ligga bakom attacken, men landet har varken bekräftat eller förnekat detta. Och inom sportens värld så har Sverige säkrat en plats i 16-delsfinalen i VM efter att ha spelat oavgjort mot Japan i natt. Anthony Elanga gjorde målet som gav Sverige 1-1, vilket räckte för att avancera i turneringen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: Pirate Rock.

John Norum, Let Me Love You, första singeln därifrån debutplattan Total Control ifrån 1987. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag, gött att ha dig med. Jag sitter kvar här i en timme till ungefär fram till klockan 10 då. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop och sen i eftermiddag Christer Wolfbrandt och rockpasset 14-18. Dessutom 18-19 Power Hour med Hermansson och Tobbe. Ska vi se, vad har vi på gång här i musiken? Vi har Vixen lite längre fram, vi har Dream Evil ifrån Göteborg då förstås. Och nu närmast mer musik ifrån Göteborg, lite nyare sådan. Mickey D, Andy LaRock, Pete Black och grabbarna i Lex Legion. Det här är Gypsy Tears.

Vixen, Edge of a Broken Heart, 80-talets i särklass största tjejband. Daniel heter jag, sitter med dig en halvtimme till ungefär. Morning Glory heter programmet, pågår vardagar 06-10 här på Pirate. Vi har andra program också, flera stycken faktiskt. Är du nyfiken på exakt vad eller vilka låtar som spelas eller så? All info hittar du på piraterock.se. Nu närmast ifrån Göteborg, det här är Dream Evil, Lightning Strikes på Pirate.

0: This is Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: don't care.
1: Motorhead, I'm so bad baby I don't care, här på Pirate Rock Morning Glory när klockan är ungefär 20:10 då, denna fredag 26 juni när solen värmer på ganska så duktigt här genom studiofönstret. När klockan är 10 här så ska jag gå ut och faktiskt sätta mig här och ta en glass och en kaffe, tänker jag, och fira att det är sommar på riktigt. Innan dess, lite mer musik. Jag sitter kvar här en liten stund till. Nu närmast Kiss, Rock and Roll All Night.

Tom Petty and the Heartbreakers Refugee här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 10.00 då med stormsteg. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory, pågår mellan just 06 och 10. Så det har blivit dags för mig att runda av, packa ihop och tacka för idag. Tacka för den här veckan, men också tacka för den här våren. För att från och med måndag här nu då så kör vi sommarschema här på Pirate. Sommarhäng 10-16 alla vardagar. Och sen är vi tillbaka med den vanliga tablån där i början på augusti. Och då blir det väl en del förändringar också faktiskt som det ser ut fram tills dess. Men det tar vi då. Nu är nu så att säga sommar här och sommarhäng på Pirate 10-16 alla vardagar. Förutom just de här timmarna 10-16 så spelar vi ju såklart västkustens bästa rock året runt, dygnet runt, jämnt och hela tiden. Precis som vanligt. Antingen då på FM-bandet här i Göteborg 90,7, 95,4 alternativt via piraterock.se. Då så, då hörs vi igen nästa vecka men på lite andra tider helt enkelt. Ska bli skönt med sovmorgon för mig här under sommaren. Jag lämnar dig med Vinnie Vincent Innovation. Det här är Love Kills på Pirates. Ha det gött! Hej hej!

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Tågurspårningen i Bollebygd kommer att ha stor påverkan på tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Det var igår eftermiddag som ett tiotal vagnar i ett 600 meter långt godståg spårade ur i Bollebygds kommun. Under fredagsmorgonen kunde några få SJ-tåg från Göteborg ledas om via Öxnered. Det kommer dock inte att vara möjligt resten av fredagen. I Nederländerna har den stora musikfestivalen Defcon 1 ställts in på grund av röda värmevarningar. Festivalen som inleddes igår var planerad att pågå hela helgen, men avbröts i förtid och besökarna informerades om beslutet vid midnatt. De 250 000 besökarna från över 100 länder får nu vända hem. Ryssland uppger att man har skjutit ner 660 ukrainska drönare under natten, däribland runt 40 drönare som riktades mot Moskva. Och ett lastfartyg i Hormuzsundet har blivit attackerat av en drönare. Enligt CNN är det Iran som misstänks ligga bakom attacken, men landet har varken bekräftat eller förnekat detta. Och inom sportens värld så har Sverige säkrat en plats i 16-delsfinalen i VM efter att ha spelat oavgjort mot Japan i natt. Anthony Elanga gjorde målet som gav Sverige 1-1, vilket räckte för att avancera i turneringen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
4: sportfiskebutiken.se.
5: You are listening to Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen. Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen. Sverigepumpen. Ge dig mer.
2: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
3: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet för kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
4: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in Sängsäng.se.
5: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Och här är nyheterna. Nästan 50 000 människor har rapporterat saknade efter det dubbla jordskalven i Venezuela. Antalet bekräftade dödsoffer i jordbävningarna har stigit till 235 och över 4 000 har skadats. På en sajt efterlyser nu många anhöriga sina familjemedlemmar. En lokförare larmade om en misstänkt solkurva på en järnvägssträcka bara timmar innan ett godståg spårade ur utanför Bollebygd igår eftermiddag. Trots att sträckan undersöktes och ingen fara upptäcktes spårade tåget ur kort därefter. Efter urspårningen står godståget fortfarande kvar på rälsen, vilket påverkar tågtrafiken på flera sträckor. En man i 35-årsåldern vårdas på sjukhus med livshotande skador efter en MC-olycka på länsväg 172 i Färjelanda. Polisen utreder nu misstänkt grov vårdslöshet i trafik och grov olovlig körning i samband med olyckan. I Europa drar den värmebölja som drabbat Frankrike även österut. Nederländerna har utfärdat sin första röda varning någonsin och i Tyskland har flera utomhusevenemang ställts in samtidigt som invånarna avråds från att resa. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
4: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
5: Pirate Rock.

best rock music 24/7. Awesome stuff, all day, every day.

Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se. Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Nästan 50 000 människor har rapporterat saknade efter det dubbla jordskalven i Venezuela. Antalet bekräftade dödsoffer i jordbävningarna har stigit till 235 och över 4 000 har skadats. På en sajt efterlyser nu många anhöriga sina familjemedlemmar. En lokförare larmade om en misstänkt solkurva på en järnvägsträcka bara timmar innan ett godståg spårade ur utanför Bollebygd igår eftermiddag. Trots att sträckan undersöktes och ingen fara upptäcktes spårade tåget ur kort därefter. Efter urspårningen står godståget fortfarande kvar på rälsen, vilket påverkar tågtrafiken på flera sträckor. En man i 35-årsåldern vårdas på sjukhus med livshotande skador efter en MC-olycka på länsväg 172 i Färjelanda. Polisen utreder nu misstänkt grov vårdslöshet i trafik och grov olovlig körning i samband med olyckan. I Europa drar den värmebölja som drabbat Frankrike även österut. Nederländerna har utfärdat sin första röda varning någonsin och i Tyskland har flera utomhusevenemang ställts in samtidigt som invånarna avråds från att resa. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag har vi 15% på kevlarfodrade MC-kläder. Slitstarka jeans, jackor, hoodies och skjortor från alla varumärken. Kom in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
5: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
6: Pirate Rock.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
2: You're listening to Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Och här är nyheterna. Det råder en extrem brandrisk i stora delar av Sverige på grund av värmeböljan. De höga temperaturerna gör tillsammans med torr skog och mark och en del blåst att SMHI bedömer brandrisken som stor till extremt stor, från Ystad i Skåne till Falun i Dalarna. Och Jönköpings länstrafik stoppar flera tåg i helgen på grund av värmen och den gula varningen som utfärdats. De inställda sträckorna är mellan Nässjö och Vetlanda samt mellan Värnamo och Halmstad. Tågen kommer att ersättas med bussar. Och tågtrafiken påverkas fortfarande mellan Göteborg och Borås efter det godståg som spårade ur på grund av en solkurva i Bollebygd igår. Inga tåg kan köra på sträckan, vilket även påverkar tågen mellan Göteborg och Stockholm. SJ har meddelat att ersättningsbussar sätts in för att underlätta resandet. En man i 20-årsåldern har dömts till fängelse i 1,5 år för sitt deltagande i en högerextrem terroristorganisation. Mannen har varit involverad i den högerextrema online-rörelsen Maniacs Murder Cult och har försökt skapa en egen cell i Sverige genom att sprida propaganda och rekrytera medlemmar via Telegram. Och så till fotbollen, för Sverige spelade 1-1 mot Japan i fotbolls-VM i natt och förbereder sig nu för 16-delsfinalen. Matchen kommer troligen att spelas mot Frankrike eller Norge i New Jersey den 30 juni klockan 23.00 svensk tid. Och det här avslutar nyheterna.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag har vi 15% på kevlarfodrade MC-kläder. Slitstarka jeans, jackor, hoodies och skjortor från alla varumärken. Kom in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal. Pirate Rock.

0: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ger dig mer.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: This is Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Det råder en extrem brandrisk i stora delar av Sverige på grund av värmeböljan. De höga temperaturerna gör tillsammans med torr skog och mark och en del blåst att SMHI bedömer brandrisken som stor till extremt stor, från Ystad i Skåne till Falun i Dalarna. Och Jönköpings länstrafik stoppar flera tåg i helgen på grund av värmen och den gula varningen som utfärdats. De inställda sträckorna är mellan Nässjö och Vetlanda samt mellan Värnamo och Halmstad. Tågen kommer att ersättas med bussar. Och tågtrafiken påverkas fortfarande mellan Göteborg och Borås efter det godståg som spårade ur på grund av en solkurva i Bollebygd igår. Inga tåg kan köra på sträckan, vilket även påverkar tågen mellan Göteborg och Stockholm. SJ har meddelat att ersättningsbussar sätts in för att underlätta resandet. En man i 20-årsåldern har dömts till fängelse i 1,5 år för sitt deltagande i en högerextrem terroristorganisation. Mannen har varit involverad i den högerextrema online-rörelsen Maniacs Murder Cult och har försökt skapa en egen cell i Sverige genom att sprida propaganda och rekrytera medlemmar via Telegram. Och så till fotbollen, för Sverige spelade 1-1 mot Japan i fotbolls-VM i natt och förbereder sig nu för 16-delsfinalen. Matchen kommer troligen att spelas mot Frankrike eller Norge i New Jersey den 30 juni klockan 23.00 svensk tid. Och det här avslutar nyheterna.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: sportfiskebutiken.se.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my god.
4: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic.
7: Tjena oss, välkommen till Rockpasset. Det sista för, inte för i år, men inför sommartablån som kliver igång på måndag. Då blir det sommarhäng hela sommaren här på Pirate Rock mellan 10 och 16 med lite olika programledare. Sitter jag med och snurrar också några dagar här och där. Vi får se hur det blir med detta. Men nu fokar vi istället på det här programmet Rockpasset denna eftermiddag. Jag har en hel del önskningar som vi ska dra, ett par stycken i alla fall. Jag ska dessutom ringa några telefonsamtal. Jag ska återkomma om det lite senare i programmet. Dagens tre ska vi förstås ta oss an. Greus hörna, sista för den här terminen. Staffan Greus tipsar ju om lite sådär udda spår eller bortglömda historier som vi ska lyfta fram i ljuset. Det gör vi också lite senare, samtidigt som vi också firar, hyllar och har det härligt. Jag måste bara nämna det. Igår, eller i natt rättare sagt, jag var uppe, kanske du också var och kollade på Sverigematchen mot Japan där. Japan tar ledning med 1-0, så känner jag, fy fan, gå och lägg mig, orkar inte med detta. Och så gör Sverige 1-1. Och så är vi klara för 16-delsfinal. Ja, men det är ju värt en applåd, va? En sån golfapplåd. Det är bara jag i studion. Men du är säkert lika glad som jag om du satt upp och kollade på den här matchen. Det var värt varenda trött timme. Det var värt att sitta där och bara uggla. Grym match faktiskt. Sverige som var helt uträknade, det ska man ju säga. Alltså att bara ta sig till VM var en bedrift av rang. Och så smäller vi till Tunisien med 5-1, får stryk med lika mycket mot Holland, och så gör vi då 1-1 mot Japan, vilket gör att vi alltså som sagt bara går vidare till 16-delsfinal. Vi får se vilket lag vi får möta. Jag tror inte att det är klart riktigt ännu. Norge, Tyskland, Frankrike, några av de här länderna blir det väl då i nästa vecka, måndag eller tisdag. Det var dagens sport det i det här programmet. Nu trycker vi igång. Först ut, Aerosmith. Shut up and dance. Välkommen till rockpasset.

Gotthard i Cupid Arrow här i rockpasset Paris Rock. Gotthard, ja, det är bara en vecka kvar så ska vi se dem live nere på Tamf Rock Festival i Skåne. Knislinge heter den lilla orten som Gud glömde. Jag visste inte ens att Knislinge fanns, kan jag ta om, för när jag var för några år sedan för första gången nere på festivalen. Som tidigare hette Helge Å Festival, kanske ni känner till. Time for Rock Festival. Då är det Gotthard som står på scen där och lirar denna gången. Härligt. Magnum också och så en hel del annat trevligt. Ska vi kolla lite på vad det, jag har ju en line-up här, vi kan väl dra den. Jag har ju dratt den några gånger, men det kan vara intressant. Du kanske för första gången lyssnar på Palt Rock och aldrig hört talas om den här festivalen för du bor i Boden, kanske. Vad vet jag. Leningrad Cowboys har återuppstått och kommit till festivalen. TNCC kommer dit. Erik Grönvall med sin nya platta på egen hand alltså. Och sen har vi Dynasty, Hardcore Superstar, alltid jäkligt bra live, kul, spännande. Garmore Tribute med sönerna från Garmore och även Tommy Johansson är med där och lirar. Och en hel del annat spännande också. Jag ska inte rabbla alla de här namnen, men in på sidan och kolla Pirate Rock, inte Pirate Rock, TimeToRock.se. Du kan gå in på piratrock.se också. Kan du önska en låt, köpa en tisha och göra lite annat. Även lyssna på oss, för våran spelare är ju igång nu igen på våran sida. Där kommer den låten. What do you do for money, honey? Med AC/DC. Alltså, sicken platta det där blev. Back in Black. Jag minns när jag hörde den här skivan första gången. Jag är ju sån där Bon Scott-fan och var lite skeptisk till att de skulle ta in någon

0: från 70-talet fram till idag. piraterock.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
4: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
5: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
6: Du lyssnar på Rockpasset.

Scorpions ifrån den här plattan som heter just In Trance och dök upp, ja, det är 77 tror jag den kom plattan, en jävla bra skiva där. Schysst omslag också på den plattan. Jaha, var du med igår? Lyssnade du på Rockpasset igår? Då berättade jag ju för dig att ska jag ringa upp några gäster idag faktiskt, lite senare programmet. Vi ska ta oss an Velveteen Queen via telefonlinjen här om en stund. De är, vad jag förstår, på väg upp till Dalhalla. De ska ju vara support act eller special act till Alice Cooper imorgon. Bara en sån sak. Jag tror att Danko Jones också är. Det är väl två stycken support acts, tror jag, va? Vi ska vi kolla. Jag ringer upp dem senare, får vi se vad det blir med detta. Sen ska jag ringa en god vän också som heter Anders Kiel. Jag ska berätta, eller han ska få berätta för dig lite om ett event som sker ikväll i Göteborg. Och så ska vi spela lite ny musik från Anders Kiel som är en musiker och en trevlig herre. Det blir också om en liten stund. Nu ska vi lyfta fram den här duetten, Ozzy Osbourne och Elton John. Den såg man ju inte komma riktigt, men fan vad bra det blev. Och båda de här herrarna sjunger ju som lärkor på den här låten.

Beyond the Realms of Death med Judas Priest ifrån Stained Glass. Bra platta där med Priest. Jag tycker ju att Priest 70-tals era, vi drar för början. Först så släppte de Rock'n'Rolla 74 och sen släppte de Sad Wings of Destiny 2 år senare. Sin of the Sin kom sen som tredje platta, och så kommer då den här Stained Glass och så är det mera Killing Machine. De här plattorna är ju episkt bra. Ja, men de är det. 80-tals Priest är också fantastiskt bra. De startade ju upp 80-talet med British Steel. Vilken jävla punkspark. Och fortsätter i stort sett hela 80-talet med bra musik. Men mer anpassade till tidens tand där i mitten på 80-talet med Turbo och Ram It Down. Med lite mjukare och lite mer anpassat med syntar och grejer. Men bra låta. Och det låter Priest. Och sen på 90-talet, en ny punkspark i och med Painkiller som dök upp 1990. Och sen blir det ett hårdare Priest i många år framöver. Halford lämnade ju bandet under några år och bildade sitt egna Fight, som man kallade det för. Two hade han också projekt, innan han då blev Halford med hela världen. Och sen tillbaka då, i början av 2000-talet, 2004 tror jag, eller någonstans där var det väl, som man klev tillbaka till Priest, och Angel of Retribution såg dagens ljus. Priest, de har gjort mycket genom åren. Det har det här bandet också gjort, som vi hörde bakgrunden nu. För vi ska nämligen till Europe, en 40-åring av den här plattan, alltså The Final Countdown. Och albumspåret som rullar heter, ja du känner igen det, Heart of Stone. Europa alltså, här i Europaset denna fredag den 26.

0: Heart of Stone, det är Europe här i Rockpass i Pärlsrock denna fredag med sånt sinnessjukt, underbart, härligt väder. Och jag vet att jag har, tror mig vet i alla fall att det ska funka nu, att jag har en lina med telefonledning, alltså med Lars Borg. Hallå, är du där?
1: Hallå, hallå.
0: Varför är inte du här?
1: Du, jag sitter i bilen på väg upp till Rättvik och senare Dalhalla.
0: Ja, jag vet. Jag visste det. Jag tänkte jag får ringa dig och störa dig på vägen upp. Går det bra? Ja, det är mycket trafik.
1: Du, det är jättelugnt faktiskt. Mm. Vi är snart i Grums. Du, nu börjar lukten komma. Vi pratade nu förut här.
0: Grums?
1: Nu luktar inte bajs där. Härligt.
0: Ja, ja, det är pappersbruket där, ja.
1: Jajamän.
0: Ja, upp till Dalhalla. Jag ska kolla på imorgon då, så händer det. Berätta.
1: Ja, men det är som så här att Velvet Queen, som alla känner till, de är ju förband till Alice Cooper imorgon.
0: Sicken grej, va?
1: Ja, det är stort. Det är stort på riktigt. Det är för jävla häftigt.
0: Jag kommer ringa upp grabbarna senare under dagen här och ta tempen på dem och höra om de är laddade inför morgondagen, vilket de förstås är. Men det är så kul, vi kan nämna det för lyssnarna. Lars Borg är ju min sidekick på fredagar. Du brukar ju sitta i studion med och sitter vid chitchatta och sådär. Och du är ju, alltså Isak Borg, trummisen i Velvet Queen, det är ju din son.
1: Det är min son, ja. Och sen har mamman bredvid här också.
0: Linda.
1: Säg hej.
0: Hej Linda.
2: Ja. Hej hej.
0: Är du nervös, Linda?
2: Aldrig. Han är så lugn och trygg, våran pojk, så det går så bra. Så.
1: Ja, det gör det.
0: Ja, vad härligt.
1: Det kommer bli väldigt, väldigt bra faktiskt.
0: Ja, det tror sjutton. Men du, alltså här nere är ju vädret helt galet. Det är ju sån Greklandvärme här. Men frågan är hur det blir imorgon uppe i de krokarna där ni befinner er. För det ska vara lite svajigt, har jag förstått.
1: Ja, jag kollade. Idag har jag inte tittat. Men igår såg det väl ut som att det kunde kanske komma någon regnskurt. Dock ska värmen vara kvar där. Det skulle väl vara 26-27 grader, tror jag.
0: Oj, men då kan man ju stå med bara överkroppen då och hoppa. För det kommer väl du göra?
1: Såklart, herregud. Det är ju givet. Finns inget annat alternativ kan inte prata.
0: Okej, frågan då. Har du backstage all area så du får träffa Alice Cooper, eller?
1: Nej. Jag gick med en liten förhoppning om detta, men jag fick inte det. Men jag ska säga så här. Jag har faktiskt satt med min gamla Billion Dollar Babies vinyl. Så den ska smugglas in imorgon. Ska sätta en liten kråka på den.
0: Fråga på det då. Har du den intakt med dollarsedeln och de här bilderna? Är den hel?
1: Nej, tyvärr inte. Tyvärr inte. Utan det, ja.
0: Du skulle sagt till mig, jag har ju den här. Då hade du kunnat ta med min också, så hade jag fått en sån signatur av Vincent. Alice Cooper. Det hade varit jävligt coolt.
1: Ja, men precis. Nej, tyvärr så är inte den där med alla extra prylar de har flygit bort genom morgon.
0: Ja, men då vet jag i alla fall att ni är på väg upp och det verkar funka bra. Kör försiktigt och hälsa grabbarna och alla jag känner där uppe. Så hörs väl vi i nästa vecka. Då ska vi ner till Time to Rock, du och jag. Jävlar, det blir trevligt.
1: Du, det blir ju helt jävla grymt. Och det får jag också hoppas på lite vettigt väder. Det är också lite fram och tillbaka vad man har sett.
0: Nej då, det ska bli 25 grader varmt och vindstilla och blå himmel hela veckan faktiskt. Nästa vecka.
1: Du, vi bokar det. Vi bestämmer det.
0: Vi bokar det.
1: Där har vi en bra plan tycker jag.
0: Lars och Linda Borg alltså på tråden på väg upp till Dalhalla. Ska kolla på Velveteen Queen som är förband till Alice Cooper under morgondagen. Ha det gött och kör vackert som sagt var.
1: Ja, tack detsamma. Ha det jättebra.
0: Hej då.
1: Bye.

0: Och här är nyheterna. Det råder en extrem brandrisk i stora delar av Sverige på grund av värmeböljan. De höga temperaturerna gör tillsammans med torr skog och mark och en del blåst att SMHI bedömer brandrisken som stor till extremt stor, från Ystad i Skåne till Falun i Dalarna. Och Jönköpings länstrafik stoppar flera tåg i helgen på grund av värmen och den gula varningen som utfärdats. De inställda sträckorna är mellan Nässjö och Vetlanda samt mellan Värnamo och Halmstad. Tågen kommer att ersättas med bussar. Och tågtrafiken påverkas fortfarande mellan Göteborg och Borås efter det godståg som spårade ur på grund av en solkurva i Bollebygd igår. Inga tåg kan köra på sträckan, vilket även påverkar tågen mellan Göteborg och Stockholm. SJ har meddelat att ersättningsbussar sätts in för att underlätta resandet. En man i 20-årsåldern har dömts till fängelse i 1,5 år för sitt deltagande i en högerextrem terroristorganisation. Mannen har varit involverad i den högerextrema online-rörelsen Maniacs Murder Cult och har försökt skapa en egen cell i Sverige genom att sprida propaganda och rekrytera medlemmar via Telegram. Och så till fotbollen, för Sverige spelade 1-1 mot Japan i fotbolls-VM i natt och förbereder sig nu för 16-delsfinalen. Matchen kommer troligen att spelas mot Frankrike eller Norge i New Jersey den 30 juni klockan 23.00 svensk tid. Och det här avslutar nyheterna.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock, mat som rockar.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag har vi 15% på kevlarfodrade MC-kläder. Slitstarka jeans, jackor, hoodies och skjortor från alla varumärken. Kom in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!

0: Seal the deal, en Let's Boogie. Det är Volbeat du hör här i Europa Superstrock denna fredag. Och jag tror att jag nu har en lina klar, det vill säga en telefonledning till Anders Kiel. Välkommen till Europa Set.
1: Tusen tack på dig.
0: Hur är läget denna fredag? Du har ju så mycket framför dig. Det är ju så mycket som händer runt dig, speciellt idag, Anders. Kan du berätta lite grann? För det är ju gig ikväll.
1: Svar ja.
0: Det är också release idag.
1: Svar ja. Så vi är faktiskt på Grinstugan idag och kört vårt första gig då med Rock Circus. Men jag har ju ett ganska stort event i min egen värld i alla fall. Ett par timmar innan det där grundtanken egentligen, förutom att jag släpper min första vinylplatta som 100-åring här, så är tanken att samla ihop extremt mycket pengar och skänka till cancerfonden. Det är liksom nummer 1, 2, 3 med den här eftermiddagen då, så det känns sjukt spännande, stort och skoj.
0: Fantastiskt, vilken grej du gör, en insats där. Jag vet ju att du själv har drabbats av det här eländet och dras med det här ett tag. Och vi är med dig i detta förstås, Anders. Jag är så impad över den plattan som du har släppt. Vi måste prata lite om den. För det här är ju fantastiskt. 9 låtar har du knoppat ihop. Kielen, är det i bandet eller är det platttiteln?
1: Det är ju mitt smeknamn och titel då på plattan då. Jag tänkte att jag skulle heta Kielen 1. Man vet ju aldrig. När man fyller 90 så kan det komma en tvåa där. Men vi får se det. Nej, men den idén med plattan har vi funnits egentligen i hur många år som helst. Sen man började spela gitarr och så. Jag har ju släppt lite grejer med smukligan och gjort lite fotbollslåtar och hit och dit och sådär. Men detta är ju liksom en rockplatta som jag tror luktar, doftar lite 80-tal. Det var ju då man bara hade pudelfrissan och sådant. Så har det vuxit fram de sista åren och legat lite låtar under pandemin och lite grann innan. Jag fick lite inspiration faktiskt av min kära kollega då, såklart och Kristoffer Göbel som hade en liten release och även Peter Finnsson som hade en release. Jag tyckte, fan, det där känns. Tänk om jag skulle kunna göra en platta även liksom så här på ålderns höst då.
0: Men det här är ju fantastiskt. Ja. Och så dessutom har du tryckt upp den på vinyl.
1: Ja, bara vinyl. Och det ställer jag väl till. Att det är väldigt många som inte har vinylskivor. Så jag uppmanar hela världen nästan att köpa en sån här gramofonspelare.
0: Jag håller med dig.
1: Och backa tiden. För det är lite coolt. Skivorna är ju snyggare då. Va? Men med all respekt. Spotify då som... Så att det var en tuff natt här. Jag tittade ju på Sverige och skrek och samtidigt och släppte plattan då i ett här i natt då på Spotify. Så att glad, lycklig av flera skäl just nu. Men lite het.
0: Fantastiskt. Jag tänker vi ska lyssna till ett av spåren på plattan så här direkt, tänker jag. Så ska du få berätta lite om den låten. Låten som jag tänker vi ska rulla igång här och nu heter Double Life. Det är alltså Anders Kiel, Kielen så kallad, som idag faktiskt har världspremiär på sin soloplatta. Så här låter det.

0: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.
1: The best radio station on the West Coast. Jag skulle vilja säga the best radio station all over, access all area. Eller vad säger du, Anders?
2: 100% rätt. Jag kan inte hålla med.
1: Det är så här med digitala plattformar nu med, ska man ju sitta på månen och lyssna på Pirate om man vill. Nu når man ju liksom radio utanför det här traditionella FM-bandet. Men, nog om det. Du, alltså den här plattan och den här låten som vi precis hörde, Double Life, berätta lite kort. Vad handlar den om?
2: Nej, egentligen så är det så att jag tror att alla människor någonstans har liksom två liv, två sidor på myntet. Att man är en viss person och så har man en annan personlighet i sig någonstans. Och den här låten är väl kanske dragit lite väl långt. Det handlar ju om en vanlig gubbe där egentligen då, som är vanlig familjefar då, men han på nätterna så har han ju ett eget liv där och kanske går runt och dräper folk på något sätt, och det är ingen som vet om att han har ett annat liv och är lite psykopat. Så att det är dragit en extremt långt, men lite grann att jag tror att alla människor har två sidor av sig själva. Så att, lite grann så, i korta drag.
1: Ja, spännande. Ja. Det som gör den här plattan intressant tycker jag, nu har jag lyssnat på den väldigt kort, för den kom ju som sagt var idag. Men jag har lyssnat lite grann och för mig så blir det ju liksom en dimension till när man lyssnar på texterna, om de innehåller mer än rock and roll, yeah, all night. Om det finns en story bakom. Oavsett vad det handlar om så tycker jag att det tillför, och det gör det på den här plattan. Det ska bli sjukt spännande att ta del av den här. Och jag förstår att du är stolt över att få göra din första soloplatta. Du skulle kalla den Volume 1.
2: Ja, egentligen. Men ja, jag får väl se vad

0: Men jävligt kul.
1: Ja, men fantastiskt. Och man kan, det finns ingen ålder på rock'n'roll, det vet du. Mick Jagger och gubbarna snurrar ju runt fortfarande. De är ju för fan 80 år, va?
0: Exakt.
1: Ikväll då, på, vad heter det, Grindstugan.
0: Vi är där nu och roddar och pillar här och inför eftermiddagen och kvällen.
1: Underbart. Alltså, är det så att man kommer få höra någonting? Kommer, alltså, Rocksocker lirar, men kommer du lira nu i plattan liksom?
0: Det är ju egentligen lite småhändigt, men jo, det är klart, jag kan inte ha release utan att spela någon låt eller två. Så det blir premiär på en eller två låtar, och så ska vi även ha lite aktioner och grejer, som jag sa då, att vi ska samla in jävligt mycket pengar gemensamt.
1: Bra.
0: Jag och alla vänner och alla som kommer och företag till Cancerfonden. För det är alldeles för många i ens närhet, både lite musiker, det vet du också, som bara sista månaderna har dött, och även en fotbollskompis alldeles för ung nyligen. Så att det är en fucking sjukdom där, som vi kan åka till rymden 10 gånger fram och tillbaka, men vi får inte riktigt bukt på detta. Men de är duktiga och vi ska hjälpa forskarna och få in ännu mer pengar. Det är det handlar om. Så det blir mycket kärlek ikväll och lite rock'n'roll och kanske ett glas bubbel eller två.
1: Eller tre. Det är underbart.
0: Ja.
1: Kill, det är underbart. Jag är så glad att du tog dig tid och ville hänga här med mig en stund i rockpasset. Jag vet att du har fullt upp, som sagt, för inför kvällens bravader. Ett stort jättelycka till. Dessvärre kommer jag inte. Jag hinner inte. Jag har fått ihop det idag. Men jag är med dig ändå, Kill.
0: Tusen tack. Jag lovar, du ska få en signerad skiva, så kan du ha den där på antingen i sovrummet eller i studion. Så du bestämmer själv vad som känns.
1: Hänger på hedersplats här i studion, ska jag göra.
0: Ja, vi gör det. Jättekul att prata med dig och er.
1: Tack snälla, och lycka till, och hälsa alla jag känner på Grindstugan. Det är ett gäng, kan jag säga. Ha det bra.
0: Ja, verkligen. Det är mycket kul folk som kommer ikväll, det vet jag faktiskt.
1: Ta hand om dig, kompis. Vi hörs snart
0: igen. Samma. Skit om det. Gör.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Anders Kiel, alltså, som tillsammans med Rockcirkel har ett event på Grindstugan. Ta dig dit, Grindstugan, ikväll, Göteborg.

0: Searching for meaning med Harum Scarum här i Rockplats i Pärs Rock denna fredag, och jag är lycklig, jag är jävligt glad av flera anledningar. Först att det är fredag, att det är svinskönt väder, men framförallt att vi vann, och vi vann inte, men vi vann nästan matchen mot Japan 1-1, vilket då innebär att Sverige är vidare i VM-turneringen, går nu då till 16-delsfinal och ska möta, fan vet vilket lag det blir. Det vore kul att få möta Norge. Det är ju Frankrike, Norge eller Tyskland, va, som är kandidaterna, eller något land mer. Lite oklart, för det är svajigt med den här omgången, detta VM-et. Vi har aldrig haft 16-delsfinaler innan, det var ju 8-dels efter gruppspelet. Jag ska inte nörda ner mig. Jag är bara glad, och det är väl du också. Hela Sverige jublar ju nu. 1-1 kändes verkligen som en seger.
1: This is Pirate Rock

0: You're listening to Pirate Rock.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: Seven Days med Jimmy Barnes. Och nu ska vi ta ett tvättkast, ska jag säga. Först ska jag läsa ett mejl som dök upp här igår ifrån Mikael, eller Micke Edmark. Jag läser innantill. Tjena! Vill först tacka för en helt underbar radiokanal. Och tack för det, då det är jag som bockar och bygger och tackar. Han skriver vidare. Har lyssnat på er ett par år nu. Jag bor i norra Skåne i en liten håla som heter Bjärnum. Nu är det så att på fredag, det vill säga idag, för han skickade det här med lite igår. Det är min sista dag innan semestern och min uppgift på eftermiddagen är då att städa. Det är inte så himla roligt. Nej, det kan jag hålla med om. Det är ju bajtråkigt, men det måste göras. Det hade varit roligt om ni kunde spela en låt med mina polare från Hörby som släppte sin Hörby. Så. Som släppte sin nya platta nyligen och är helt underbar. Absolut, det ska vi göra. Vi ska göra det och jag ska uttala bandnamnet via Google faktiskt.
1: Eradicated.
0: Eradicated heter bandet. Hårt och gott. Vad står det mer? Det står så här. Just det. Det släpps den 26, ja det är ju idag. Tack igen och vi ses på Time to Rock, där man alltid är sedan många år tillbaka, skriver då Micke Edmark. Okej, håll i hatten, de kommer här. Bandet med låten Eradicated heter bandet och Ashes.

Eradicated. Önskelåt där. Jävlar, vilket drag. Detta band från Herb Eradicated, alltså Ashes, önskat utav Micke Edmark. Hoppas att det funkar bättre och städas här på eftermiddagen med tanke på att du fick din önskan spelad här i Rockpass Punk Rock. Och vi ses förstås självklart som alla rockdelar på Time to Rock nästa vecka.

A Drug for the Heart med danska D.A.D. Vi ska ta oss an Maiden nu ifrån den här klassiska plattan som Bruce Dickinson debuterade på. Det vill säga The Number of the Beast och den här klassiken How I'll Be the Name.

0: Och här är nyheterna. Det råder en extrem brandrisk i stora delar av Sverige på grund av värmeböljan. De höga temperaturerna gör tillsammans med torr skog och mark och en del blåst att SMHI bedömer brandrisken som stor till extremt stor, från Ystad i Skåne till Falun i Dalarna. Och Jönköpings länstrafik stoppar flera tåg i helgen på grund av värmen och den gula varningen som utfärdats. De inställda sträckorna är mellan Nässjö och Vetlanda samt mellan Värnamo och Halmstad. Tågen kommer att ersättas med bussar. Och tågtrafiken påverkas fortfarande mellan Göteborg och Borås efter det godståg som spårade ur på grund av en solkurva i Bollebygd igår. Inga tåg kan köra på sträckan, vilket även påverkar tågen mellan Göteborg och Stockholm. SJ har meddelat att ersättningsbussar sätts in för att underlätta resandet. En man i 20-årsåldern har dömts till fängelse i 1,5 år för sitt deltagande i en högerextrem terroristorganisation. Mannen har varit involverad i den högerextrema online-rörelsen Maniacs Murder Cult och har försökt skapa en egen cell i Sverige genom att sprida propaganda och rekrytera medlemmar via Telegram. Och så till fotbollen, för Sverige spelade 1-1 mot Japan i fotbolls-VM i natt och förbereder sig nu för 16-delsfinalen. Matchen kommer troligen att spelas mot Frankrike eller Norge i New Jersey den 30 juni klockan 23.00 svensk tid. Och det här avslutar nyheterna.
1: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2-6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic.

0: Det här är Grius hörna.
1: Yeah, det är Grius hörna. Det är ju fredag och det här blir sista Grius hörna inför sommaruppehållet. Grius hörna är säkert tillbaka igen till hösten. Då ska vi se lite vad vi har och förhålla oss till idag då. Ska vi ta fram det här lilla mejlet som Grius precis har skickat. Jag läser innantill. Ja, då var det fredag igen. Och är det någon mer än jag som blev klart besviken när Foghat ställde in sin spelning på Trump Rock? Ja, jag sitter och räcker upp handen och jag blir också jävligt besviken. Men så kan det ju vara ibland, tyvärr. Grius nämner också att han sätter fram emot att få se dem. Men nu blir det Wishbone Ash istället. Och jag vill minnas från den tiden när jag växte upp i 70-talet att Foghat var pilsner och Wishbone var poffa. Ja, ser man. Det var Staffan skriver i sitt mejl. Nu är ju Wishbone Ash inte det sämsta, så ska jag stå och lyssna på dem förstås ändå. Men låten som vi ska lyfta fram och bandet som vi ska lyfta fram är ju då förstås Foghat. Och då ska vi tillbaka till en sån gammal platta. Rock'n'Roll Outlaws heter skivan ifrån 1974. All right. Låten då? Shirley Jean. Riktigt bra platta, man får säga det själv. Skriver Staffan Grius och hälsar alla lyssnare en trevlig fredag och en god helg. Ja, men då lyfter vi fram det här sköna gänget Foghat här i Rockpasset Punk Rock.

0: Fog Hat i Grios hörna. Du har fått lyssna till en låt alltså från 1974 och albumet Rock'n'Roll Outlaws. Och som Grios mycket väl, mycket riktigt påpekar, Fog Hat skulle ju lira på Town Rock nu nästa vecka, men har ställt in och Wishbone Ash kommer dit och lirar istället. Men det blir väl bra det också, tänker jag.
1: This is Pirate Rock.

0: barns namnsdag.
1: Där kom den, dagens datum, namnsdagsbarn och lite annat trevligt. Vi ska kolla, 26 juni idag, ja, 177 dagar har rullat redan. Det är klokt, snart halvlek. 188 dagar kvar. Madagaskar har nationaldag. Det var också till, eller det är till minnet för den här, jag pratade om det igår, självständigheten ifrån Frankrike denna gång, 1960, eller denna gång. Frankrike, Belgien, Holland, England, Spanien, alla de här länderna i Europa har ju varit nere i Afrika och brötat och snort länder bara, gjort dem till kolonier. Och så sent som fram på 60-70-talet så löstes det där upp, va? Jag tror att det finns säkert någon kvar fortfarande i Grönland, tänker jag. Det är ju Danmark som är i det här pillet. Ja, det släpper vi nu. Rakel, det är din namnsdag idag. Ett sånt hebreiskt namn som betyder fårtacka, faktiskt. Lea har namnsdag också. Det finns en låt med Toto som heter Lea. Jävla bra låt här. Lite tillbaka lutar schysst med Jeff Porcaro som lirar. Nu snör vi in på det. Vi ska fira istället. Lea och Rakel har namnsdag. Kolla nu i din telefonbok om du har några personer som heter så. Då vet du vad du ska göra. Du ska dra vägen hälsning. Hälsa också från Rockpasset.

Födelsedagsbarn, har vi några namnkunniga? Ja, Chris Isaak kommer jag ihåg. Hade någon låt där på 90-talet när han låg i sanden vid stranden och hånglade med någon dansk fotomodell för mig. Patti Smith, inte att förväxla med Patti Smith. Patti Smith, jävla bra sångerska, amerikansk musiker och kompositör. The Warrior, kommer du ihåg den låten? Nej, jag har den plattan. Bra där, Patti Smith. Kolla upp henne, född 1957. Jävlar vad hon. Hon är snart 70. Har vi några fler som vi kan lyfta fram sådär, förutom att du kanske då har födelsedag? Vad har vi där? Vi har Per Viksten från The Wannadies, fyller jänta, fyller 60 bast idag. Grattis där. Ja, då så, då drar vi väl en sån här fanfar som vi brukar göra till alla er som fyller år eller har namnsdag.

0: Passet med Christer Wolfbrand.
1: You are listening to Pirate Rock.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag har vi 15% på kevlarfodrade MC-kläder. Slitstarka jeans, jackor, hoodies och skjortor från alla varumärken. Kom in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
0: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
3: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
4: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen. Sverigepumpen, ger dig mer.
5: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstan.

Battle Beast, Tempest of Blades. Nu är det här på Punch Rock, rockpasset. Och vi ska vidare. Det låter som att det är en live-låt som kommer igång här i bakgrunden, men det är inte det, utan det är lite fejkad publik sådär, som Wigwam, det norska bandet, la på den här låten. För det här är ju en liten av en hommage, hyllning, tolkning. Mel C från Spice Girls hade ju en låt som heter I Turn To You och blev en global hit. Nu har de här norrbaggarna tagit upp den och gjort den till sin egen. Jag tycker den här är bättre än originalet faktiskt.

Midnight in Tokyo med YNT. Var du på Sweden Rock? Var det? Jag var där. Jag var inte där alla dagarna, ska sägas. Det var mitt 26:e år jag besökte festivalen. Men nu blev det lite kortlivat av den anledningen att det fanns radiojobb att göra som gjorde att jag fick bara vara där under en kort tid. Jag var där på onsdagen och halva torsdagen faktiskt. Varför jag frågar är för, såg du Yngve Malmsteen kanske? Han var där för andra gången i ordningen, mig vetligen. Han har bara varit där en gång innan, tror det. Och jag läste lite om recensionerna och synpunkter och tankar kring just Yngves gig. Många hyllade och tycker det var helt jävla fantastiskt. Och några andra tycker att han har gjort bättre gig i sina dagar. Vad tycker du? Det är svårt för mig att veta, men du får gärna dra en liten recension till mig. Det vore lite trevligt att få höra vad du tyckte, om du nu var och kollade på Malmsteen. Han är ju en sån rockstar av rang. Och han är inte blyg. Och han håller inte igen. Utan han trycker ju på. Och, men om man tänker så här, han är ju 63 år någonting, va, Yngve. Och lirar ju skjortan av de flesta. Och är ju en episk gitarrist som har betytt oerhört mycket för många. Man ska ju veta det, att runt om i världen så är Yngve en av de där stora. Alltså Jim Hendrix, Ed Van Halen, Michael Schenker, Yngve Malmsteen. Alltså han är med i den listan. Fantastiskt. Jag tänker vi ska lyssna lite på hur det lät slutet på 80-talet när Yngve lirade tillsammans med Julin Turner och bröderna Johansson. Odyssey heter plattan och den här låten Rising Force finns alltid med i live-setten.

sköna räker där i slutet på Rising Force med Yngwie Malmsteen och en Julian Turner på sång. Tycker kanske att det är Yngwies bästa platta, i alla fall topp tre. Han har ju släppt ett gäng album genom åren, Yngwie Malmsteen. Sista åren så har det varit lite si så med produktionen, kan jag ju personligen tycka. Låter som att spela in det hemma i badrummet. Lite synd med tanke på vad han levererar i form av gitarrlir. Men så kan det vara. Nu ska vi vidare med en annan gitarrist. Han heter Angie Taylor. Var ju gitarrist i Duran Duran under deras storhetstid. Men här på egen hand ifrån albumet Thunder, Don't Let Me Die Young.

0: på grund av värmen och den gula varningen som utfärdats. De inställda sträckorna är mellan Nässjö och Vetlanda samt mellan Värnamo och Halmstad. Tågen kommer att ersättas med bussar. Och tågtrafiken påverkas fortfarande mellan Göteborg och Borås efter det godståg som spårade ur på grund av en solkurva i Bollebygd igår. Inga tåg kan köra på sträckan, vilket även påverkar tågen mellan Göteborg och Stockholm. SJ har meddelat att ersättningsbussar sätts in för att underlätta resandet. En man i 20-årsåldern har dömts till fängelse i 1,5 år för sitt deltagande i en högerextrem terroristorganisation. Mannen har varit involverad i den högerextrema online-rörelsen Maniacs Murder Cult och har försökt skapa en egen cell i Sverige genom att sprida propaganda och rekrytera medlemmar via Telegram. Och så till fotbollen, för Sverige spelade 1-1 mot Japan i fotbolls-VM i natt och förbereder sig nu för 16-delsfinalen. Matchen kommer troligen att spelas mot Frankrike eller Norge i New Jersey den 30 juni klockan 23.00 svensk tid. Och det här avslutar nyheterna.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se.

0: Kalidus, proffs på vattenrening.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
3: Oh my god!
2: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
3: Fantastic.

0: The boys are back in town. Det är Thin Lizzy här i Rockpass i Pärtrock. Och om nu all teknik är med mig så tror jag att jag har en av medlemmarna ifrån Velveteen Queen med mig. Hallå Isak Borg, är du där?
1: Hallå, hallå, tjenare.
0: Hallå, är ni på väg upp till Dalhalla?
1: Aj, men nu sitter vi alla i bussen här och är taggade till tårna, så det kommer bli grymt, va?
0: Alltså berätta lite för lyssnarna. Alltså, ni ska upp och göra ett support act.
1: Ja, precis. Vi ska vara förband till Alice Cooper på Dalhalla nu imorgon. Så det kommer bli helt sjukt roligt alltså. Det är så jävla ära att få vara med.
0: Har du varit på den venueen innan, alltså Dalhalla? Jag själv aldrig varit där nämligen.
1: Ja, jag var där för 3 år sedan faktiskt. Jag och farsan, då kollade vi på Kiss. Så det är sjukt häftigt ställe alltså. Det är någonting alla borde uppleva någon gång, tycker jag faktiskt.
0: Men du, alltså att spela förband eller special guest till Alice Cooper, vilken grej, vilken ära.
1: Ja, det är helt sjukt. Vi kan inte fatta det riktigt. Det är en jävla ära alltså.
0: Vi på Pärtrock, vi är så jävla glada för er framgång. Det går så bra för er. Ni har släppt ett par singlar ifrån en kommande platta. Berätta lite om det där.
1: Ja, precis. Vi släppte en ny singel i tisdags, Adrenaline, som är från kommande plattan som kommer nu 18 september.
0: Okay.
1: Så den tycker jag alla lyssnare borde kolla in.
0: Självklart, och den kommer rulla här på Pirate också. Vi ska spela den senaste singeln, som sagt var Adrenaline, alldeles strax. Jag vill bara önska er lycka till. Det kommer gå svinbra. Jo, en sak till. Är Danko Jones också på listan, eller?
1: Ja, precis. Det är vi, Danko och Alice. Så bättre 10 går inte att få tag på.
0: Ja, fan vad grymt alltså. Sitter du i turnébussen nu, eller?
1: Jajamän, alla gubbarna sitter där. Så
0: får jag höra då?
1: Vi sitter och taggar till.
0: Är ni taggade, boys?
1: Oh ja!
0: Fan vad härligt att höra. Lycka till, som sagt var, vi på Pärtrock. Vi önskar er all framgång. Det är ni så väl värda och ni är så grymma. Och nu lyssnar vi då på er senaste singel. Alltså Velveteen Queen och Adrenaline. Ha det gött, Isak.
1: Ha det gött. Tusen tack, Christer. Ha det bra.
0: Vi hörs.

0: Adrenaline med Velveteen Queen som jag hade på tråden alldeles nyss. Jag pratade med Isak Borg, trummisen ifrån Velveteen Queen, och hela gänget satt ju i turnébussen och är på väg upp till Dalhalla. Ska ju då lira förband till Alice Cooper imorgon. Ah, vilken grej, alltså. Kul!
1: Rockpasset.

0: Love walked in with thunder. Här är det hoppas på rock. Jag bara kom på att jag måste påminna om det. Så att i eftermiddag klockan 18 efter rockpasset precis, så kliver ju Tobbe Molin och Christian Hermansson in i Power Hour, vilket de gör just på fredagar. Men det blir sista fredagen nu inför sommaruppehållet för deras vidkommande. Får se om man kan locka in dem i sommarhäng, för det är så. Alla ordinarie program steker vi nu inför sommaren, och så går vi in i semestermode, eller på så här, vi går in i sommartablå mellan klockan 10 och mellan klockan 10 och 16 någonstans där ungefär, så kommer vi då ha programleda lätt, som det heter. Musiken strömmar som alltid dygnet runt förstås, så det behöver du inte vara orolig över på något vis. Men då har du lite bättre koll på det där. Men det är stund kvar på det här programmet Rockpasset. Det är det ju förstås.
1: This is Pirate Rock.

0: Everyone's a Star med TNT. Det där är inte kattskit det. Från Tell No Tales, året var 1987 och TNT får ett genombrott med den här plattan. Inte minst med hitsingen 10,000 Lovers som återfinns just på den här nämnda plattan Tell No Tales. Och Tony Harnell har väl aldrig någonsin sjungit bättre än vad han gör här. Han har ju fortfarande rösten behåll, men det är ju inte enkelt att vara så high-pitch kastratsångare genom hela sin karriär. Stämbanden får ju förstås stryk.
1: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: This is Pirate Rock.

Follow Your Heart med Triumph. Du lyssnar till Rockpasset. Christer Wolfman heter jag som har suttit med dig den här eftermiddagen. Ska sitta med dig en liten stund till innan det är dags för mig att lämna och säga tack för den här säsongen vad det gäller Rockpasset. Vi kliver in i semestermode nu, det vill säga sommarhäng. Kommer du höra här på Pantrop mellan 10 och 16 varje vardag med lite olika programledare. Jag är med också på ett hörn. Så är det med dig. Nu då, Toto!

0: livealbum på rockpasset.
1: Då var det dags för dagens eller veckans liveplatta. Det är ju dagens, jag byter ju liveplatta varje dag, men jag tar fram en sån här klassisk liveplatta, oftast klassisk, varje dag, för jag tycker att det, och många med mig tycker att det spelas alldeles för lite av de där klassiska liveplattorna. Det har vi ändrat på genom att just varje vardag i rockpasset spela en låt ifrån en klassiker. Nu är det Kiss. 1995 var väl året när de spelade in den där MTV Unplugged och bjöd in originalgubbarna Peter Criss och Ace Frehley, och därifrån tog de i sats och återbildade den gamla sättningen med smink och allt.
2: Now it gets rough.

Adam Kiss ifrån MTV Unplugged. Det var väl 95 tror jag de släppte den här plattan. De blev alltså inbjudna så som många andra stora band blev till MTVs Unplugged-serie. Det gick ju troll i det där med att lira Unplugged. Och i slutet på den här spelningen så dyker Ace Frehley och Peter Criss upp och så kör de ett par låtar där. Dock inte den här låten Rock Bottom, för här var det ju osminkade Kiss i form av Bruce Kulick, Eric Singer, Gene Simmons och Paul Stanley. Men som sagt var, det här gigget var ju också startskottet för den där comebacken som Kiss gjorde året senare. Sminkade på sig och drog ut på världsturné efter världsturné och blev större än vad de någonsin faktiskt hade varit. Det var dagens lajpat där det. Kiss Unplugged.

Times like these med Foo Fighters här i rockpasset Punk Rock. Jag sitter på klockan och ser att det är dags för mig att kliva ut i det här vackra, varma, sköna medelhavstemperaturvädret. För det är det faktiskt. Utanför studion är det varmt. Inne i studion är ännu varmare. Så är det. Och så rockpasset då sista gången för den här säsongen. Tillbaka till hösten igen, men hela sommaren har vi sommarhäng. Jag kommer hänga i studion en hel del tillsammans med andra programledare förstås. Och du ska definitivt inte stänga av radio nu, för nu kommer sista säsongen också för Power Hour inför sommaruppehållet med det programmet. Både G-Sport och Power Hour kommer tillbaka efter sommaren, och så kommer det att rulla in fler program faktiskt just efter rockpasset klockan 18 på vardagar. Mer om det senare. Nu önskar jag dig en svinskön fredag, eftermiddag och kväll. Jag ska hem och tända grillen och ta mig en iskall bärs. Det känner jag att jag är värd nu efter att ha varit uppe hela jävla natten och kollat på fotboll dessutom. Så kan det vara. Vi går ut på Van Halen idag. Why Can't This Be Love? Sammy Hager och gänget. Ha det gött, säger vi samma.

0: Och här är nyheterna. Det råder en extrem brandrisk i stora delar av Sverige på grund av värmeböljan. De höga temperaturerna gör tillsammans med torr skog och mark och en del blåst att SMHI bedömer brandrisken som stor till extremt stor, från Ystad i Skåne till Falun i Dalarna. Och Jönköpings länstrafik stoppar flera tåg i helgen på grund av värmen och den gula varningen som utfärdats. De inställda sträckorna är mellan Nässjö och Vetlanda samt mellan Värnamo och Halmstad. Tågen kommer att ersättas med bussar. Och tågtrafiken påverkas fortfarande mellan Göteborg och Borås efter det godståg som spårade ur på grund av en solkurva i Bollebygd igår. Inga tåg kan köra på sträckan, vilket även påverkar tågen mellan Göteborg och Stockholm. SJ har meddelat att ersättningsbussar sätts in för att underlätta resandet. En man i 20-årsåldern har dömts till fängelse i 1,5 år för sitt deltagande i en högerextrem terroristorganisation. Mannen har varit involverad i den högerextrema online-rörelsen Maniacs Murder Cult och har försökt skapa en egen cell i Sverige genom att sprida propaganda och rekrytera medlemmar via Telegram. Och så till fotbollen, för Sverige spelade 1-1 mot Japan i fotbolls-VM i natt och förbereder sig nu för 16-delsfinalen. Matchen kommer troligen att spelas mot Frankrike eller Norge i New Jersey den 30 juni klockan 23.00 svensk tid. Och det här avslutar nyheterna.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
4: sportfiskebutiken.se.
5: You're listening to Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio. This is Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio.
6: Ni hörde vad han sa, det är Power Hour och det är Herman och det är Tobbe som sitter och snackar. Hårdrock!
7: Hårdrock, hårdrock, hårdrock.
6: Idag är det fredag.
7: Ja.
6: Har du gjort något kul i veckan?
7: Ja, ja. Det har jag faktiskt varit.
6: Ja, men gjort, vad har hänt då?
7: Häromdagen, det är onsdags, förrgår, var jag på Antrax på, på Gröna Lund. Jättebra.
6: Hårt och fort.
7: Hårt och fort, med trumvikarie dessutom som skötte det där med bravur.
6: Just det. Det är indianen som sjunger.
7: Ja, om man nu får säga indianer fortfarande.
6: Ja, ja, ja, men det var, fanns ingen negativ till det.
7: Nej, nej.
6: Mm. Fan, man lekte ju cowboy indianer och liten, men alltid var indian.
7: Ja, kanske från Västra Frölunda, där verkar det vara mycket sådana.
6: Just det. Hörru, vad trevligt, det var bra en konsert alltså.
7: Jättebra, lite kort kanske, men det var kanske på grund av att det var just trumvik från den här. Todd någonting, en engelsman. Jag tror han spelar med Kim Marcello i vanliga fall. Devin Townsend spelar med också.
6: Ja, just det.
7: Riktigt duktig trus.
6: Hör du, vi langar alltid upp ett ämne för veckan och den här gången har du faktiskt komponerat ämnet och kan du förklara för lyssnarna och för mig så jag fattar vad vi ska prata om.
7: Ja, idag ska vi prata om den svåra andra skivan.
6: Den svåra andra skivan.
7: Till ett framgångsrikt debutalbum.
6: Du menar att man ofta har betydligt mer tid att skapa sin debutskiva?
7: Ja, men det är ju så att man har ju haft hela livet på sig och skrapa gamla demos. Man har kanske demat, gjort pre-production. Man har
6: precis
7: gjort, ja,
6: Man får kunna sitta i snickerbo och tälja.
7: Exakt. Och sen så får man en framgång med den förhoppningsvis. Mm. Och sen kastas man ut på vägarna och åker kanske förband jorden runt. Eller kanske till och med headliner. Och sen så sitter det giriga skivbolagsbossar som plötsligt ringer på och säger
6: nu är det dags.
7: Om två månader så ska vi ha en ny platta klar. Och då har man plötsligt tomma byrålådor och så ska det gå fort. Och det ska bli bättre helst.
6: Precis. Man kan ju förstå svårigheten i det när man inte har samma tid och med samma möjligheter. Så tänker man sitta och skriva låtar på ett hotellrum eller liknande. Det är ju inte samma sak som sitta kanske hemma i lugn och ro och sådär.
7: Nej, och sen gör det under press.
6: Ja, framförallt det. Framförallt
7: kanske man inte är så jäkla gamla heller.
6: Nej. Det är sant. Men du, då tänker jag att jag tar ledarpinnen här.
7: Ja, ska du börja?
6: Jag börjar. Då kommer vi till ett band som heter Motley Crue.
7: Just det.
6: De kom ut med sin debut 1981. Too Fast for Love.
7: Just det.
6: Jävligt fräck framsida, tycker jag. Det är inget fel på själva konvolutet eller layouten på det. Men
7: den är väl snod rakt av från Stones?
6: Den är lite lånad av Stones Sticky Fingers heter den, va? Med en just riktig det. Dragkedja som just man kan köpa. Just det. Mm. Man kan förstå flirten där. Men när man kommer till innehållet så är det där väldigt svajigt. Alltså det är sursång och det är
7: din favoritlåt, Come on and Dance.
6: Ja, det kan ju vara en av världshistoriens sämsta låtar. Och jag är ingen stor favorit av Vince Neil. Jag tycker inte han är speciellt jättebra som sångare. Men han ska vara i det här bandet. Det är som, allt annat vore helt galet.
7: Ja, det är tur att han är där.
6: Det är tur att han är där. Och trots allt har de för mig gjort ett gäng låtar som är skitbra.
7: Jag älskar Motley Crue. Ja.
6: Men allt är inte bra. Come on and Dance är inte bra, till exempel.
7: Nej, jag har inte lyssnat jättemycket på första mässan. Jag har hängt med från just Shout at the Devil.
6: Hur som helst så kommer vi nu fram till uppföljaren som är way better, tycker jag. På många sätt. Dels har det här fantastiska konvolutet som är svart. Jag tror att det är matt svart och sen är det liksom glansigt det här pentagrammet och så Shout at the Devil och sen så har man ju då det här magiska introt In the Beginning på den skivan som är
7: bra produktion. Tom Wehrman, tror jag.
6: Otroligt bra produktion. Ett trapphål upp i låtskriveri, tycker jag, på den här skivan. Även fast det finns några guldkorn på först också. Men det här är verkligen en skiva där man andra skivan överträffar den första. Mm. Och jag har valt låten Lux That Kill.
7: Ja, här är skitbra. Bra video. Jättebra video.
6: Skitbra.

0: Looks That Kill med Skid Row. Idag sitter vi och pratar om den svåra andra skivan att följa upp den första. Och jag tyckte då att den här låten var fantastiskt bra från Skid Rows, eller vad säger jag? Från
1: Motley Crue's. Nu ska vi prata Skid Row.
0: Ja, nu pratar vi Skid Row, förlåt mig.
1: Precis. Skid Row hade ju fått otroligt mycket draghjälp från sina barndoms- och skolkamrater i Bon Jovi, så de lyckas ju få Doc McKee, som var manager åt Bon Jovi, att även ta sig an Skid Row.
0: Hade jag ingen aning om.
1: Jo, de är gamla skolkompisar. Så. Mm. Men de hade ju problem med sångare. Och de hade ju då första skivan inspelad färdig i stort sett. När de då fick tag på Sebastian Bach, en kanadensare som precis hade hoppat av. Madame X, hör du häpna.
0: Madame X är en tjej, man.
1: Nej, det är två killar och två tjej.
0: Som ABBA.
1: Precis. ja, och då fick de ju då snurr på med I Remember You, 18
0: men, Life. Jag måste bara stoppa dig. Du menar att de hade någon demosångare då?
1: Ja, som inte.
0: Och han fick gå?
1: Ja, eftersom Doc McKee ansåg att han inte höll måttet varken som sångare eller som frontman. Så skivan var i stort sett inspelad och klar när de fick in Sebastian. Och det är väl därför det har skurit sig som det har gjort. För de har liksom inga vänskapsband från förr.
0: Aha,
1: liksom.
0: Okay. Men å andra sidan en lyckoträff enligt min mening.
1: Med Sebastian,
0: vilken fantastisk sångare. Alltså det är helt galet hur han sjunger på den här första skivan i synnerhet, tycker jag. Men i alla fall,
1: absolut. Och de då turnerade ju jorden runt 1000 varv med både Motley Crue och Bon Jovi, och även en egen Japan-turné tror de hann med. Och sen var det bråttom. Och då fick ju då stackars Dave the Snake skrivkramp med sina riff, och alla stod och väntade och klappade tål, eller vet du det?
0: Är det han som har kedja i näsan?
1: Nej, det är basisten, Rachel Bolan.
0: Det ser jag försiktigt.
1: Jag tycker det.
0: Då tyckte jag det i alla fall.
1: I alla fall. Men han var under enorm press i alla fall. Men sen åkte han ner själv, tror jag, till Michael Wagner, som vi ska prata med om sen. Demonproducenten nere i Nashville. Och fick skriva lite själv. Medan de andra partaja.
0: Ansvarsfullt.
1: Ja, då släppte det. Jag håller ju den här skivan långt, långt över debuten, som är lite töntiga texter och lite. Här är det ju betydligt mer moget.
0: Och jag håller debuten långt, långt, långt över den här.
1: Ja, det är tråkigt att du har fel.

0: band som också gör skivor och hade då en skiva nummer 2 som överträffar den första. Det är nämligen bandet White Lion.
1: Också med en fager frontman.
0: Mike Tramp kan inte bli så mycket snyggare än honom då när han var i ropet där.
1: Och sen hade precis vunnit den danska melodifestivalen i ett dansband. Som inte riktigt lyckades. Ungefär som, han är ungefär Danmarks Kasper Jarnebrink och sen sätter sig på ett plan till New York och träffar Vito Bratta och startar White Lion. Ja.
0: Vito Bratta var ju jävligt coolt sätt att spela på, tycker jag. Han spelar asbra. Han har ju blivit lite så här försvunnit in i mörkret bakom en gardin senaste 25 åren, eller?
1: Ja,
0: han har inte hört någonting.
1: Nej, han har inte gjort någonting efter White Lion, efter de bröt upp 92 kanske, 93.
0: Hur som helst, så den här vita plattan som är deras andra, vad heter plattan?
1: Pride, va?
0: Pride heter den, jag tappade det. Mm. Där har jag ju valt öppningsspåret Hungry som jag tycker har typ allt faktiskt.
1: Också Michael Wagner som förra.
0: Ja, producenten.
1: Japp.

0: Välkomna tillbaka till Power Hour med Herman och Tobbe. Och vi sitter här och pratar om den svåra andra skivan där man ska följa upp debuten. Och idag har vi valt ett gäng plattor som vi tycker faktiskt överträffar debuten. Och Tobbe, du har någonting i din vänstra bakficka. Vad laddar du upp för någonting här nu?
1: Jo, då tar vi en tredje skiva på rad här faktiskt med samma producent, nämligen Michael Wagner. Vi ska prata om Extreme och deras andra skiva Pornography.
0: Mycket bra skiva.
1: Och Michael Wagner då är ju lite kul. Han spelar gitarr i samma coverband som Udo Dirk Schneider från Accept när de var små, så de är barndomskompisar. Men han insåg väl att han var mer intresserad av att spela in och hålla på i studion. Och han var med och spelade in en Scorpions-skiva där en osignad Don Dokken av någon anledning var i Tyskland.
0: Allting och, sitter ihop, märker du? Ja. Det är som ett...
1: Precis. Och de blev då vänner. Sen åkte Don Dokken hem och började sin Dokken-karriär i Los Angeles. Och då flög Michael Wagner över som kompis och bodde på soffan där. Och ganska snart hittade sin egen väg och började då karva guld i de här banden som vi... Jag tror att Mötley Crüe var... Eller vad säger jag? White Lion var väldigt tidiga. Dokken var väldigt tidiga. Men nu ska vi då prata om Extreme.
0: Ja, där återigen måste jag bara säga det angående Nuno Bettencourt som spelar gitarr där. Han måste väl ändå anses vara arvtagaren från Eddie Van Halen. Han spelar ju helt galet fräckt. Och otroligt smakfulla solon. På den här skivan hittar man flera sådana solon som jag tycker är, ja, det är så jävla bra.
1: Absolut. Ja, nej, jag hade faktiskt nöjt att vinna och kolla här i Stockholm för det, ett par veckor sedan. De är ute med Def Leppard tror jag, men just i Stockholm var de själva. Och det var otroligt bra. Jag hade glömt hur bra frontmannen är, Gary Cherone. Sen så är kanske inte tonerna lika säkra, men...
0: Ja, jag är lite svårt för Gary Cherone, men som frontman så måste jag ge honom att han är fortfarande otroligt bra.
1: Man förstod varför, man förstod vad Eddie Van Halen hade i bakhuvudet när han tog över efter Sammy Hagar. Det blev ju inte det kanske skitlyckat.
0: Nej, men, det blev magplask. Men,
1: på pappret så jag förstår hur han tänkte.
0: Absolut.
1: Men nu ska vi lyssna på en favorit från Pornograffiti-skivan. Den här heter It's a Monster.

0: Du lyssnar på Pirate Rock.
1: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: You're listening to Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio. This is Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio.
6: Välkomna tillbaka. Här sitter Herman och Tobbe och pratar om den svåra andra skivan som helst ska överträffa debuten. Och här har vi plockat ihop ett gäng plattor som vi tycker gör det, överträffar debuten. Nu ska vi prata Sweet, och du kan ju inte mycket om Sweet.
7: Jag är inte jättebevandrad. Jag har koll på hitsen.
6: Liksom. Hitsen, ja. Jag fick ju ett gäng Sweet-skivor på vinyl av min 6 år äldre bror när jag var 7-8 år. Så de är faktiskt en del av min The Holy Grail som jag återkommande lyssnar på. Faktiskt, det är ju under en viss tid i livet som man är oerhört sådär bara insuper, tar till sig musik på ett speciellt sätt, och det kvarstår sen resten av livet.
7: Men det är väl ganska spretigt Sweet, va? Det är väl både det jävligt poppigt och sen är det ganska hårt stundtal också.
6: Ja, det är intressant att du säger det, för att den första skivan har talfelsskivan, vi kallar det för. Ja. Det är som Coco, Funny Funny, det är som...
7: Ja, man skulle tro att det är Danger Danger som är gjort låtarna.
6: Ja, precis. Där hade du det här lite... Ja, det var väldigt poppigt, och det var andra låtskrivare som skrev låtarna i huvudsak.
7: Little Willy Willy Won't Go Home.
6: Wig Wham Bang och sådana här sköna låtar. Det var ett märkligt kombo. Sen ville väl gabbarna i bandet, om jag har förstått det rätt, söka sig till mer hårdrock helt enkelt.
7: Och Set Me Free or
6: här. Ja, precis. Började skriva egna låtar. Och då kommer den här skivan som heter Funny Adams 1974, som är deras andra skiva som jag tycker med vida överträffar den första skivan. Och där har jag, måste tillägga det, jag kommer ihåg att de här skivorna, Funny Adams och Desolation Boulevard och även efterföljande skivor, har så sjukt bra ljudbild.
7: Ja.
6: Det, alltså elbasen i synnerhet och trummorna, det är så jävla bra. Och det kan ni höra i den här låten som jag har valt, som heter Sweet

0: Så där kan det låta om man har en svajarm och har några minuter kvar på låten. Mm. Så kan man liksom go nuts. Vilket mannen med den snygga frisyren gjorde där på slutet.
1: Ja, vad heter han då? Andy Scott.
0: Andy Scott.
1: Eller?
0: Han kanske har världens snyggaste frisyr.
1: Ja, världens snyggaste peruk också på slutet.
0: Ja, hur som helst, det var sweet.
1: Mm.
0: Vi går vidare i ämnet den svåra uppföljaren som vi kallar det här programmet. Eller svåra andra skivan att följa upp en debut.
1: Precis.
0: Då man har mindre tid, man kanske är ute och turnerar på den första skivan och det börjar breaka och så kräver bolagen att nu ska ni ut med nummer två. Och då finns det inte samma tid som det fanns till debuten. Precis. Och vad har du grävt fram här nu då?
1: Jo, här kommer vi bli osams nämligen. För ja, den här skivan igen är ju egentligen inspelad samtidigt som första skivan, delar av den.
0: Ja.
1: Så att det här är ju på pappret lite överblivna låtar.
0: Och borde därför vara sämre?
1: Ja, men det är den inte, ser du.
0: Tycker du, ja.
1: Precis, vi ska prata om Ozzy Osbourne och Diary of a Madman. Och som sagt, den här spelades då in samtidigt med Lee Kerslake från Uriah Heep på trummor och Bob Daisley på bas.
0: Mm.
1: Men på skivomslaget på de här hade de redan hunnit bli osams. Så att där är det då Rudy Sarzo och Tommy Aldridge på skivomslaget. Mm. Så det trodde jag länge att det var de som spelade på skivan när man var liten. Men det har ju visat sig att det är...
0: Och då vill jag rätta dig, på baksidan av skivan är bilden.
1: Ja, eller på innerfot.
0: Ja, men det är inte på framsidan.
1: Nej.
0: Lätt så.
1: Okej. Okay. Ja, eftersom man var en liten lusläsare när man var liten så man ju kolla. Men jag tror inte att det nämns faktiskt på skivan. Att det är, inte att det är de på bilden som har skrivit brevet. Den med filmen som har skrivit brevet.
0: Ja, just det.
1: Ja. Och det här har ju varit en evighetstvist. Det gick till och med så långt att Sharon, Ozzys fantastiska fru, blev så sur på dem. Så att den här skivan finns i en version på Spotify där det är Mike Borden från Faith No More och Rob Trujillo från Metallica som har bytt ut deras spår med ny bas och nya trummor bara för att täppa till truten på den här tjatgubben Bob Daisley.
0: Okay.
1: Ja. Och vi ska lyssna på titelspåret som är fantastiskt. Det här är ju som en nästan som en rockopera med körer och det är pompöst och det här är ju nästan en första sån här power metal pompösa
0: Men jag hävdar ju,
1: och du gillar ju inte Randy Rhoads eller? Du tycker att han spelar surt.
0: Jake Lee är tuffare.
1: Ja.
0: Och Zach Wilde ska vi inte, han är ju asball. Men alltså jag hävdar ju att debuten är bättre. Men det här är bra också.
1: Ja, det här är fan.

0: Ozzy Osbourne.
1: Pampigt.
0: Ja, det lät nästan som Maiden på slutet.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja, kanske det.
0: Mm. Kanske var Maiden.
1: Kanske var Maiden. Mm.
0: Hörru, nu ska vi prata Dan Reed Network. Mm-hmm. Ett band som släppte 3 kanonplattor. Verkligen favoriter till mig.
1: Tycker han, ja.
0: Jag tycker han, ja. Men som är liksom lite funk, pop, hårdrock, mycket syntar och en fantastisk sångare i Dan Reed. Och här är lite kantbal, ska jag säga. För jag tycker

0: alla de här tre skivorna är skitbra. Men jag vill ju då, måste ju hävda nu eftersom programmet går ut på det, att skiva nummer två, Slam, tangerar debuten. Här har vi då hittar, eller hitten, den stora hitten Rainbow Child som vi ska lyssna på om en liten, liten stund. Men jag har ett minne faktiskt som jag måste berätta, som jag tycker var häftigt. Det var, jag bor ju i staden Norrtälje. Och då var det någon som sa till mig så här, fan, har du hört vad som kommer nästa lördag? Nej, då kommer Dan Reed till Norrtälje. Då tänkte jag, det var ungefär som att David Cabaret skulle komma till Norrtälje. Jag tänkte, fan, vad häftigt, det måste jag gå och kolla på. Och då visste jag att jag själv spelade den lördagen, så jag kunde inte.
1: Jag var där.
0: Ja, du var där.
1: Jag var där.
0: Ja, men hur som helst så fick jag nys om att det fanns någon kille i Norrtälje som kände Dan Reed på något sätt. Så att han skulle ha en privat tillställning, ett litet, litet tak. Så jag tänkte så här, fan, jag har aldrig varit fräck i hela mitt liv. Nu ska jag fan vara fräck. Så jag ringer upp honom, eller kontaktar honom på något sätt. Så här, fan, jag är ju sån die hard fan på Dan Reed. Finns det någon möjlighet att vi ska kunna få komma bara på den tillställningen och bara kolla två låtar eller någonting så här? Och han var så otroligt ödmjuk. Så han sa, du, ta med dig två kompisar så kommer du. Ja, tack så mycket. Och så kom vi till det stället och då hade han satt oss vid hörnebordet så här, tre platser. Jag tog med mig två kompisar som verkligen också har lyssnat på Dan Reed. Och sen kom ju Dan Reed in då med en svensk basist. Som...
1: Tre äpplen hög.
0: Ja,
1: han, liksom... han var inte lång.
0: Men han satt liksom, du vet, så här, typ, två meter ifrån oss. Mm. Och spelade alla de här låtarna från de här skivorna akustiskt med den här svenska basisten. Det var ju oförglömligt. Jättebra. Nu lyssnar vi på...
1: Jag hade exakt samma upplevelse, men då hade han ingen basist med sig. Han satt också två meter ifrån och hörde liksom hans röst. När han tog liksom micken, munnen från micken så hörde jag fortfarande hans röst. Jag kommer att han körde någon fantastiskt avskalad version av Holy Diver också.
0: Mm. Mm.
1: Som var så jävla bra.
0: Mm.

0: Rainbow Child från plattan Slam med Dan Reed Network. Nu ska vi prata om Drömteatern, en fri teatergrupp från Gävle.
1: Exakt, de hade också släppt en skiva som gick så där. Den var ju liksom hyllad i rockpressen och sådär, men de hade ju problem med en sångare. Så att den här skivan var också färdiginspelad, färdigskriven.
0: Mm-hmm.
1: Och likt Skid Row hittade de en okänd sångare från Kanada.
0: Mm. Som jag kallar för kirurgen.
1: Precis, James LaBrie.
0: Han har sån kirurgisk precision på sin röst.
1: Så den hade.
0: Det är inte mycket precision kvar nu. Det är liksom som ett instrument snarare än en sångare. Vilket gör att det blir jävla stelt och trist. Men tycker jag. Mm. Men det var ju perfektion.
1: Ja, jag dyrkade ju när jag var yngre.
0: Mm.
1: Och just den här låten som vi ska lyssna på heter Another Day. Och den har lite gästmusiker också. Bland annat en saxofonist från bandet Spyro Gyro, tror jag de heter. Mm. Det är något sånt här folkhögskoleband. Ja,
0: ja. Det är inte från Sven Ingvars saxofonist.
1: Saxparty med Ingvar Nordström. Ja, det här är så bra, det är inte normalt.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag har vi 15% på kevlarfodrade MC-kläder. Slitstarka jeans, jackor, hoodies och skjortor från alla varumärken. Kom in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
3: You're listening to Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio. This is Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio.
4: Välkomna tillbaka till Power Hour med Herman och Tobbe. Vi sitter och pratar om den svåra andra skivan som ska följa upp debuten. Man har mindre tid, mer press och idag har vi valt ett gäng plattor där vi tycker att tvåan överträffar debuten. Och vi rullar på faktiskt, vi har några låtar kvar så att vi går över våran timme som vi normalt sett brukar hålla oss till. Och jag kommer fram till det amerikanska bandet Winger och då undrar jag, Tobbe, hade du velat heta Kip Molin?
5: Ja, om jag hade haft Orup som pappa, eller vad heter han?
4: Jag vet inte. Kip Winger heter nämligen frontmannen och stor del låtskrivaren. Grym sångare, grymt band, har Reb Beach på gitarr som är ett monster. Han har vi sedan sett i Whitesnake under en era. Han är fortfarande.
5: Docken också.
4: Ja, så att,
5: Tina Turner.
4: Oerhört kompetent band. Släppte sin debut som var skita bra.
5: Ja, för här tycker jag nog att du har fel igen.
4: Ja, och jag är villig att alltså, vi snackar nyanser här. På
5: det är
4: att
5: målfoto.
4: Det är målfoto på att den andra är lite bättre. Den har den stora hitten Miles Away som hamnade på alla de här absolut, kommer du ihåg de plattorna?
5: Power Ballad.
4: Power Ballad, precis. Jag tycker det här är skitbra.
5: Men, Easy Come, Easy Go är bra, men den gillar inte du.
4: Ja, den är lite för, ja, men den blev ju en hit också. Mm. Och sen har du Can't Get Enough! Ja, öppningsspåret. Nej, jag tycker det här är stort vassare. Båda är jättebra, både ettan och tvåan. Här kommer Miles Away.

0: Har du hånglat till den där, Tobbe?
1: Nej, men jag har dansat, tror jag.
0: Du är bra på dans.
1: På fritidsgård, ja, jag har ju... Precis.
0: Sång- och dansman.
1: Ja, jag blöder rytm.
0: Hör du, nu blir det hårdare tongångar än det här blöje som vi lyssnade på alldeles nyss.
1: Ja, inte så farligt ändå. Nu ska vi prata Megadeth.
0: Oh. Håll i er.
1: De hade ju också en ganska så hafsigt ihopslängd debutskiva. Som de turnerade ju väldigt mycket lokalt i Los Angeles och eller Kalifornien. Mm. Jag vet inte hur mycket. Jag tror inte de var ute och svängde jättemycket på första skivan. Men andra skivan, då fick de hjälp av en av bröderna Burns från Morris Sound Studios nere i Tampa. Mm. En jättekänd dödsmetallstudio kom den att bli sen. Med ja, Death och hela den här Tampa dödsmetallscenen med Death, D-Side.
0: Mm.
1: Ja, sådana svängängar.
0: Och den här andra plattan heter vad?
1: Den heter Peace Sells, but who's buying? Mm.
0: Och det är inte den som den här klassiska låten I'm the mortal man.
1: Nej, det kom långt, långt.
0: Det kom senare. långt senare. Okay.
1: Den är från jag kan inte, Countdown to Extinction. Det här är ju fortfarande tidigt, va? Den här, de här flåsade ju Metallica i nacken hela tiden eftersom han var då bitter från sin, sitt avsked. Så att, och de har ju alltid legat liksom, i utvecklingen. Jag har ju nu är ju skott pengar på mig snart, men jag har ju alltid hållit Megadeth långt, långt över Metallica, just för deras spelskicklighet med supermusiker som han alltid har givit sig om.
0: Tycker du att det var, hade det varit bättre med frontmannen här, Mustaine, i att han var kvar i Metallica?
1: Nej, nej.
0: Var det här bra att det blev som det blev?
1: Det var mycket bra att det blev som det. Han är ju ingen solo-gitarrist så. Så att,
0: och det är inte Kirk Hammett,
1: nej,
0: heller, skulle tillägga.
1: Nej, exakt. Men det har ju blivit två väldigt framgångsrika.
0: Mm, ja, absolut. Ja,
1: men de har ju alltid legat lite efter och nosat. Ride the Lightning produktionsmässigt ligger ju långt före. Liksom. De är ju ett år
0: de ligger hela tiden i bakkassorna.
1: Ja, precis, okay. Men gör det med bravur.
0: Men den här skivan, nummer två, då, tycker du överträffar första för att den är mer, välproducerad och bättre låtar? Och,
1: precis. Mm. Och det är otroligt bra musiker på den här med Gar Samuelson och Chris Poland på gitarr. Som de är alltså avdankade jazzmusiker. Eller avdankade är de verkligen inte. De är jazzmusiker.
0: Det låter ju väldigt märkligt att jazzmusiker ingår i den här konstellationen. Ja, men lyssnar och ser om det låter jazz.
1: Om man trycker i sig några gram heroin som de var kända för så går det att spela fort också.

0: Jäklar vad han...
1: Forta trummor.
0: Ja, forta trummor. Mm. Nu glider vi in på ett band som jag vet att både du och jag älskar. Kiss heter de.
1: De skojar man inte bort.
0: Du och jag är ju tokiga Kiss, ska vi väl erkänna. Ja. Och här har vi då, bandet har släppt 1973, släppte de sin första debut.
1: Fyra, va?
0: 74. Mm. Som heter Kiss.
1: Just.
0: Och den har ju en otrolig lineup med låtar med Deuce, Cold Gin, Black Diamond, Strutter. Det är en jättebra skiva.
1: Ja, en stor del av livesetet.
0: Ja, precis. Fyra, fem låtar har de liksom kört i alla år.
1: Det var grundstommen. Liksom.
0: Grundstommen. Så att de fick ju ur sig en jäkligt bra första skiva. Men, mina damer och herrar, sen kommer då skivan Hotter Than Hell. Och jag ska vilja erkänna att när jag fick de här Sweet-skivorna som jag berättade om tidigare så fick jag också ett gäng Kiss-skivor. Och jag fick aldrig den där första debutplattan. Jag fick Hotter Than Hell och Rock'n'Roll Over och Destroyer. Så de blev ju det där Holy Grail för mig. Och jag tycker att den här skivframsidan är så otroligt mycket bättre på Hotter Than Hell. Den är som färgsprakande. Det är de här japanska tecknena och lite mystiken när band var i Japan och så live att Budokan och så. Det var liksom jättelite exotiskt.
1: Konstigt nog så finns det väldigt lite merch runt Hotter Than Hell. Det är väldigt sällan man ser en t-shirt med Hotter Than Hell-motiv.
0: Ja, det kanske är så.
1: Ja, konstigt att de inte har spunnit vidare på det.
0: Och det är väl ganska få låtar spelade från den här skivan. Nej, kanske inte. Det är Rock'n Roll Over som har få låtar spelade från sig, tror jag.
1: Ja. Eric Carr under sin tid i bandet spelade inte en enda låt någonsin från Hotter Than Hell.
0: Nej, det var det jag var ute efter. Det hade
1: jättekonstigt.
0: Ja, det är ju otroligt
1: märkligt. Och sen så fort han går bort och man tar in Eric Singer, då börjar man spela låtar direkt.
0: Ja, men det var kanske Eric Singer som sa att här måste vi spela. Ja. Hur som helst, skiva nummer två, jag tycker att den är liksom mera, som att säga, lekfullare i sig. Låtarna är lite öppnar och friar. Det är någonting som känns som att den första är ganska statisk. Så här. Och där hade man ju haft gott om tid på sig. Man hade gjort en pre-skiva innan Kiss debutplatta med fyra spår.
1: Som Eddie Kramer. Ja. Som nästan låter nästan bättre än debutplatta.
0: Precis. Det är ju ofta så. När man spelar den första gången så blir det sällan att man får det bättre när man ska spela om det. Men jag tycker att den här skivan, den öppnar upp lite grann så här. Däremot öppnar den ju definitivt inte upp i ljudbilden. Den har ju fått enorm kritik för att den har ett swirling sound så här på allting. Och så en bedrövlig virvelkagge.
1: Artefakter heter det faktiskt på textspråk.
0: Ja, då har vi lärt oss någonting.
1: Det lärde man här om veckan.
0: Så den låter ju tyvärr inte så bra. Jag hade ju tyckt att det hade varit som en skänk från ovan om någon duktig producent tog sig an och mixade om hela den här skivan. Det hade jag sprungit och köpt på en gång.
1: Ja, fast det är ju också Helge Råne. Det ska ju liksom låta som det är tänkt.
0: Jo.
1: Ja. Men sen är det också låtar. Det här, flera av låtarna är ju med. Är ju skrivna innan. De är med på de här som har dykt upp nu. Wicked Lester som var Kiss innan Kiss, så att säga. Så, så att, som,

0: you wanted the best. You got the best. Kiss! Var det där, ja. Eller hur?
1: Ja, det var bra.
0: Ja, bra Ava där. Mm. Vi ska börja dra ihop påsen. Vi har kört över idag. Så det blev 1,5 timme med den svåra andra skivan som ska överträffa debuten. Och ni som lyssnar tycker säkert att vi har haft fel många gånger, men en del gånger har vi haft det rätt kanske. Det är en smaksak.
1: Otur.
0: Otur. Och nu är det så här att vi ska ju gå på semester, du och jag, precis som alla andra.
1: Exakt.
0: Så att vi tackar ju för den här våren, senvåren och tidiga sommaren som vi har fått sitta och prata om hårdrock på, i olika teman. Så det har varit väldigt, väldigt roligt. Men det ska också bli väldigt, väldigt roligt att krångla i sig mina speedos som jag ska ha på stranden och beach 26 och så vidare. Och få njuta av sommaren, det ska jag verkligen göra, med fotboll och någon lagryck kanske ska jag inhandla också.
1: Fresigt.
0: Fresigt, men du får avsluta detta program, Tobbe, med att ta ett band till som du tycker överträffade sin debut.
1: Precis, och Black Sabbath går väl knappast att komma ifrån. Den första debutskivan, men har vi bara en.
0: Mm. Oftast.
1: Den spelades ju in, vad jag förstår. Den spelades in på en dag och mixades på en annan dag. Mm. Så att den har 24 timmar på sig.
0: Mm. Ja, det är otroligt.
1: Alltså. Ja, och den låter faktiskt ganska bra. Mm. Den låter helt okej. Men det har ju i mitt tycke avancerats rejält till andra plattan som heter Paranoid. Mm. Och framförallt så är det ju coolt med den här låten som jag har valt, Warpix, med alla solopartier. Det är en ganska okonventionell låtuppbyggnad. Mm. Men det har väl egentligen ingen refräng, utan det är väl bara

0: verser och solon i stort sett.
1: Det är Black Sabbath när de är som bäst, tycker
0: ja,
1: jag.
0: Ja, det är jäkligt coolt.
1: Men vi får tacka för de här, den här tiden helt enkelt. Tiden,
0: och hoppas på återseende i höst.
1: Ja, och så får vi önska alla er lyssnare en fantastiskt härlig och fin sommar.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Rock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: This is Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag har vi 15% på kevlarfodrade MC-kläder. Slitstarka jeans, jackor, hoodies och skjortor från alla varumärken. Kom in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal. Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: This is Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Du lyssnar på Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: is Pirate Rock.
1: This unicorn living in a sandbox.